0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Natuke nii, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natuke nii, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Comfo Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Comfo Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohviuba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
0: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu teil saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Pikka müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: mina olen Liisa Adusoo ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev. 1 kilogramm 9,99. Ja kassi sööd Sheba 4x85 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Uus nädal algab meil pilves selgimistega ilmaga. Sajab hoovihma. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja ootame 8-13 graadini.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kuldsest Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist. Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
8: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.

0: laadapäevad Selveris . Noki välja parimad terad . Pakkumised 9.–12. oktoobrini . Karastusjook Coca-Cola Originaal või Zero . 6x330 ml , 3.79 . Arimex Premium pistaatsiapähklid . 1 kilo , 13.99 . Matsimoka Delicatess hakkliha . 300 grammi , 1.69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9.99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1.99. Rimi, tark valik.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Uus nädal algab meil pilves selgimistega ilmaga. Sajab hoovihma. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja ootame 8-13 graadini.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
17: Power Hit Radio.
18: Yeah. And you know what I'm down for.
19: Yeah.

0: sel nädalal A1000 Marketis Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 milliliitrit 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 milliliitrit 1,79. A1000 Market, koos paneme kõik särama.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaabli need leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
12: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: saame kaamera ja mikrofoniga.
1: Hea tööd.
0: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
2: Pätt, viimane pätt ja kaamakas.
0: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelselt, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3-s.
3: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6 x 330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse? Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Uus nädal algab meil pilves selgimistega ilmaga. Sajab hoovihma. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 2-7. Põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10. Puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja ootame 8-13 graadini.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
6: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Superröst Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa superröst.ee.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugav, eks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee.
8: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Uus nädal algab meil pilves selgimistega ilmaga. Sajab hoovihma. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja ootame 8-13 kraadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
12: Uus nädal algab meil pilves selgimistega ilmaga. Sajab hoovihma. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 2-7. Põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10. Puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja ootame 8-13 graadini.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
14: Let's go! All the hits!
15: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
17: Power Hit Radio.

Eurofonic Radio , see on parim tantsumuusika Eestis ja ongi meie selle nädala esimene töö oma nii-öelda ekvaatori , sest et kell on nüüd pea 12 minutit üle kella 12 ja stuudios tervitan sind mina , Erki Sarapuu . Hello , hello , hello . ja kohe juba Shakira ja Burna Boy ja jätkuvalt üks kuumimaid lugusid . Die Die , tasub oodata ka Miley Cyrusi värsket hitti ja ka meie enda poisid , Chris Sherrick ja Max ja koos Siiniga tegid nad mõni

0: laadapäevad Selveris . Noki välja parimad terad . Pakkumised 9.–12. oktoobrini . Karastusjook Coca-Cola Originaal või Zero . 6x330 ml , 3.79 . Arimex Premium pistaatsiapähklid . 1 kilo , 13.99 . Matsimoka Delicatess hakkliha . 300 grammi , 1.69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
1: Supercross Tallinn tuleb taas . 13.–14. novembril Unibet Areenal rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13.–14. novembril Unibet Areenal . Piletid pileti taskust . Vaata lisa supercross.ee .
2: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hesekebab , kebab Hesburgeri moodi .
3: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm . Seega , kui saad 14. oktoobril äpi teavituse , näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene , siis tea , et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole . ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . Vaata lähemalt volkswagen.ee.
5: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine . Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad ja mis veel hea , praegu tellides saad jõuluks kätte . Tule proovima , aitame leida õige mudeli ja parima kanga . Vaata ka softrend.ee.
6: Eesti Loto annab teada . Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
7: Kell 5 trenni , kell 7 õhtusöök . Aga toidukaubad ? Need tulevad täpselt siis , kui sina valid . Barbora toob toidukaubad koju ühetunnise täpsusega . Sina planeeri oma päev , meie toome toidud . Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
8: maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi . See pole veel kõik . Iga makse mis tahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis , kus võid võita 3000-eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha , 50-eurose kütusekaardi ja kinopiletid . mida rohkem maksad , seda suurem on võiduvõimalus . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga .

värskemaa väljanägemise Riviera ja She Doesn't Mind on nii lugu. Kohe juba ka Bebe Rexha ja David Guetta ning nende Sad Girls, Kygo ja Khalid ja Griffin ning Save My Love samuti. Ja praegu jätkame ühe looga, mis on samamoodi nii öelda cover. Ehk siis originaalis oli see kunagi ju Somebody That I Used To Know nimeline lugu. Nüüd aga on ta Anxiety ja esitajaks Doechii.

0: sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Pakuv Saviliiv 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
8: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Ma usun, et sa mäletad Otto Nõusi kunagist superhiti, mis kandis pealkirja Million Voices. No see mees on aastal 2026 tagasi ja tema uus lugu kannab pealkirja My Lover. Kohe kuulame seda. Nüüd aga ilmast, mis öösel on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab ka hoovihma, hommikul aga sadu harveneb. Sooja ootame 1-7, rannikul kuni 11 kraadi. Homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, kohati sajab ka hoovihma ja õhutemperatuur on 8-14 plus kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

et ka sina , kallis sõber , hommikul ärgates kohe esimese asjana , mida iseendale ütled , et oh , milline elu on see , mida ma elan , nii tore , nii vahva , nii äge . ja tõepoolest sellist positiivset sõnumit jagas praegu meile Fisher koos Florence Armaniga ja see oli nende lugu pealkirjaga What a life . Poweris mõne hetke pärast juba , aga teeme natukene tempot ja kuulame ära Jax Jonesi ja Zoo Weezy loo pealkirjaga Never be lonely . tulekul on ka Joel Corey värske Whisper ja ka praegu üsnagi tempokalt jätkame . see on Armin van Buuren ja tema kõige uuem lugu Take me home .

vahepeal ongi kätte jõudnud värske tund ja isegi mõned minutid sealt üle käinudki. Täpsemalt rääkides siis 13 minutit üle kella ühe päeval on kella peal ja kindlasti nii mõnigi meist praegu sätib ennast lõunale. Ning sulle teadmiseks, kallis sõber, et täna on rahvusvaheline rebitud sealiha söömise päev. Nii et kui on praegu pea tühi ja ei tea, mida endale lõunaks lubada, siis väike vihje tuli siit. Aga muusika poole pealt juba kohe meie Tris Pitbull ja John Ryan ja nende Fireball. Tulekul on ka Bebe Rexha ja Faithlessi New Religion. Ja nüüd, December 10, ja see on Us Against the World. Secretly

0: I'm a fireball. Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni möödani vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
9: Power Hit Radio.

Radio saatesööve valimiselt parimat tantsumuusikat ja siin ta oli lugu, mis aastaid tagasi põhjustas nii mõneski suurriigis suure puusa transplantsioonide nii-öelda laine, sest et inimesed vihtusid niimoodi tantsu teha, et nii mõnelgi vajas puus pärast natukene vahetumist. Okei, nali naljaks. Aga tõepoolest, tegemist oli ikka väga suure hitiga. See oli Despacito, kohe juba ka Lost Frequencies ja Live It All. Tulekul on ka Alex Warreni Ordinary ja nüüd kuulame Chris Cross Amsterdami ära. Siin on tema My Oh My.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
0: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsiklientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
8: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
2: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Parim tantsumuusika kohe jätkub ja Power eetrisse on tulekul sellised lood nagu Cedric Gervais, Gotta Be, The Bossa Magnetic ja kindlasti kuuleme ka tantsumuusika klassika hulka kuuluvat lugu mehelt, keda maailm tundis rohkem Avicii nimel, aga enne kui ta Avicii hakkas, oli tema Tim Berg ja Sig Bromance on see lugu. Ilmast nii palju, et töö tuleb pilves selgimistega. Ööhakul sajab mitmel pool vihma peale keskööd, aga sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Tuul on, ütleme nii, et keskmise kiirusega, aga pärast keskööd hakkab ta ka nõrgenema. Ja sooja tuleb 27, rannikul kuni 10 graadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja tuul ei ole väga tugev, täpselt rääkides siis mutliku suunaga ja 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-12 graadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
13: And now, I present new music. Music.

Leoni ja Markus and Martinos ehk siis kaksikud Rootsimaalt praegu üheskoos Power eetris said laulda oma Moonlight nimelist lugu. Tuletan meelde, et täna stardib selle nädala esimene saade Sõidame ja Karinee peaks puhkuselt tagasi olema, nii et tasub oodata, milliste muljetega ta siia eetrisse jõuab. Ja loomulikult siis ka Jüri on stuudios. Tänane päeva küsimus on muide ka juba üles pandud meie Facebooki, nii et mine käisalt läbi ja anna teada, mida sina arvad sellel teemal.

Power Trios praegu mees, kes on maailmale kinkinud ka sellise super tantsumuusika hitine, kui seda oli 9pm Till I Come ja tegelikult see 9pm oligi tema esimene läbilöögi lugu, mis valmis tal väidetavalt kõigest 15 minutiga. Siis järgnes sellele 9pm'ile lugu, mida me praegu kuulasime. See oli Let You Go ja mees, kellest jut käib, on loomulikult ATV. Kohe juba aga meie eetris kolm väga vinget sõpra Rootsi.

0: Pruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9,99 €. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3,49 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupoog.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Esvika Eesti pari.
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

Topic koos Becky G-ga ja nende unustamatu lugu pealkirjaga Sorry Papi sai praegu Poweris kuulatud ja parima tantsumuusikaga jätkame ka nüüd, sest et mul on juba valmis pandud Shakira ja Burna Boy ja nende selle suve jalka hümn, ehk siis Die Die. Tulekul on ka Gordo koos Rainier Zoneveldiga ja Loco Loco ja nüüd võtavad üle Matisse & Sadko koos 642-ga ja see on Whole Again.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supergross.ee.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsia pähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Sony Fadera ja Becky Hill ja nende ühine lugu Say Something on see, mida tasub oodata juba siin lähimate sekundite jooksul. Poweris on tulekul ka värske Martin Garrixi lugu, mis alles reedel nägi ilmavalgust. See on The Dream of You. Sorry, eelmisel reedel nägi ilmavalgust. Ja nüüd ilmast, mis on öösel pilves selgimistega ja ööhakul sajab mitmel pool ka vihma. Peale keskööda sadu harveneb ja paiguti tekib ka udu. Ja kui siin hilis õhtutundidel on tuul veel üsnagi tugev, siis pärast keskööd hakkab ta järgjärgult nõrgenema. Ning sooja tuleb 2-7, rannikul kuni 10 kraadi. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega kõigest 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 7 ja 12 soojakraadi vahel.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

kuulad Power It Radiot. Power It Radio mängib sulle kõige vingemat tantsumuusikat ja need olid Cat's Eye tüdrukud, kes rääkisid meile oma lemmikloomast. Ehk siis Animal oli see lugu, mis praegu Poweris ära kuulatud sai. Switch Disco koos Tones and Die'ga ja nende Hideaway on lugu, mida me juba üsna pea kuulama hakkame. Nagu ka Riviera värsket She Doesn't Mind nimelist lugu ja Armin van Bureni klassikute hulka kuuluvad Burned with Desire nimelist hitti. Praegu aga jätkab meie eetris mees, kes on olnud ka maailma number 1 DJ ja ühtlasi ka kõige noorem maailma number 1 DJ. Martin Garrix on loomulikult see ja siin on tema kõige uuem lugu, The Dream of You.

sest et kohe juba Sam Felt ja tema uus lugu, mis on ikka väga-väga kaasa haarav. See kannab pealkirja Need That Love. Mul on valmis pandud ka sellised tegijad nagu Sam ja Josh Favaski, aga praegu Alok koos Kalidiga.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Superröst Tallinn tuleb taas 13.–14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13.–14. novembril Univet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk, pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit, kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Boris Verjas ehk siis parimas tantsumuusika raadiomas Eestis praegu meeski on otsustanud, et tema hakkab taaselustama 90-ndate tantsumuusika soundi. No, ka selles loos oli ühteist nii-öelda head ära tuntavad täitsa olemas. See oli Joel Corey ja tema lugu Whisper. Kohe juba ka Natter ja 54 Ultra ja möödunud suve nende nii-öelda pauk. Eks siis hit, mis tõepoolest läks ikka väga-väga kiiresti üliviraalseks ja siia maani tegelikult saab väga sooja vastuvõttu osaliseks erinevatel tantsuparandutel. Ja Natter ja 54 Ultra ja Talk to You on siis tõepoolest tulekul. Aga praegu David Guetta koos Jennifer Lopeziga ja see on Save Me Tonight.

0: saame kaamera ja mikrofoniga
1: hea tööd.
0: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
2: Pätt, viimane pätt ja kaamakas.
0: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelselt, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3-s.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kes seal on?
7: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
6: Muidugi.
7: Aga tuisused ööd ja must jää?
6: Mul on Comfo Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Comfo Wintercraft talverefid. Refitplus.com. Turvaliselt teel.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mis tahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. 14 teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Kohe jätkame tuttu uue looga Jaxilt, see kannab pealkirja Silver Lining. Tulekul on ka Raygos, David Guetta ja Hypatoniga jaga Bebe Rexha ja Faithless. Ilves selgimistega. Ööhakul sajab mitmel pool vihma peale keskööd, aga sadu harveneb ja paiguti tekib udu. Tuul on alguses ka päris tugev, aga peale keskööd hakkab ka tuul nõrgenema ja sooja on 2-7 rannikul kuni 10 kraadi. Homme päeval ilm püsib Ilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 7-12 kraadi sooja.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

kui uskuda selle laulu esitajat Rage, siis tõepoolest ennem tema käest uut albumit ei saa, kui ei ole leidnud talle abikaasat. Ray, David Guetta ja Hypatone ja Where is my husband oli laul, mida praegu Power sulle mängis. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja startibki selle nädala esimene Sõidame nimeline saade. Mina, Erki Sarapaga, soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: on esmaspäev , sõidad Baueriga , tere , tere ja tagasi siin stuudios Galilee . No nii , no nii , no nii , no nii . Kus sa käisid üldse ?
2: Tere , ka minu poolt rõõm on tagasi olla . Ma käisin siit umbes 186 kilomeetri kaugusel .
1: Pärnus ?
2: Ei , Tartus .
1: Tartus , seda ma aimasin . No sina ei lähe kindlasti Tartusse niisama ju selles mõttes . Sul on ikkagi ju põhjust tavaliselt sinna minna , kuigi sa hea meelega läheks sinna ka niisama .
2: Jaa , õnneks ma saan minna sinna ka niisama , noh , niisama kui kultuurielamust saama juba kahe nädala pärast . Aga sel korral ma olin ikkagi nagu üks eeskujulik eestlane ikka , võtab puhkuse selleks , et teha teist tööd .
1: Noh , muidugi , jah . Tasus ära , ma loodan .
2: Väga tore oli .
1: jah , ei vastanud küsimusele .
2: Väga tore oli , just nimelt . See tasub alati ära , kui on tore . Ja nii , et tartlased on imearmsad ja mulle tõesti seal väga meeldis . Ei saa mitte midagi üle ega ümber sellest , kui toredad on Tartu inimesed ja kuidas kuidagi nagu närvisüsteemile mõjub see Tartu hästi .
1: Sa kohtad siis kohe ära Tartus olles ka tänava peal , et kes ei ole tartlane või ? Et ta kohe ajab sind närvi kuidagi teistmoodi või et ta ei ole tore või ?
2: Ei , mitte seda , aga tead , Tartus on palju rohkem seda , et inimesed naeratavad ja inimesed on hästi palju nagu soojemad. Ma nüüd avastasin , ma olen Tartus käinud niimoodi edasi-tagasi 13 aastat, aga nüüd ma avastasin seda, et kui sa saad kasvi mingi väikese, kuna see töö, mis ma seal tegin, oli päeva juhtimine, ma sain ka sellist väikse kingitusi anda. See rõõm, mis oli inimeste see silmades. See, kuidas joostis sulle tagasi veel järgi, et tänada, et nii äge, et sa mulle selle voucheri andsid. Noh, see oli tore.
1: Tartusse kolimine, ma ei tea, kui keegi kolib Tartusse näiteks, kas see siis muudab inimest ka või? Mis arvad?
2: Ma ei tea, mul sõbrad just kolisid.
1: On nad muutunud, on nad teised inimesed?
2: Ei olnud, sellepärast, et nad kuidagi nagu rääkisid, et neil on alati ikkagi see Tartu meeldinud. Ma nüüd küll ei tajunud, et nad on teistmoodi. Ma ei tea, ma ei oska niimoodi võrrelda, ega igasugune Eesti inimene rõõmustab, kui teda rõõmustada. Aga lihtsalt kuidagi tartlased minu mõelest on kuidagi, ma ei tea nagu lahtisemad või. Ma ei tea, ma ei oska seda.
1: No lõuna poolsed ikkagi.
2: Võibolla ladine värk lööb välja.
1: Tõesti ja päikest rohkem võibolla ja.
2: Aga kas sa oled tähele pannud, et naljakas on see, et see on üks igal pool? See ei ole ainult Eestis, et näiteks suvel kohtusin ühted itaallastega, nemad rääksid täpselt sama juttu, et nemad olid siis põhjapoolt, siis nad just ütlesid, et nemad on nagu sellised rohkem reserveeritud, et lõunapool on nagu avatumad ja me räägime itaallastest.
1: Ja no kui sa nüüd niimoodi ütled, siis tead, ma pean selle peale mõtlema natukene enda peas ja teen kokkuvõtteid, aga mille peale sa võid mõelda, on see, et kas paned poes toote tagasi suvalisele riiulile, kui otsustad seda mitte osta? Päeva küsimus täna selline ja tuleb välja, et no see küsimus läheb korda sulle. Vaatame kohe selle teema üle, kuulame vahepeal muusikat ja siis juba räägime siis, ma ei tea, ma tahan sinult teada, Galilee, kuidas sina käitud sellises olukorras? Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: sõidame Baueriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: Kas paned poest toote tagasi suvalise riiuli peale , kui otsustad seda siis mitte osta , Karine ? No päeva küsimus täna selline .
2: Pean ausalt tunnistama , et ei pane suvalisele . Väga harva .
1: Lähed tipa-tapa tagasi ja .
2: ja sellepärast , et ma kogu aeg mõtlen , et keegi peab ju selle panema pärast õigele riiulile . ja siis see on nagu tema töö , ta peab tegema minu laiskusest mingit asja . kas ma olen elus pannud toodet valele riiulile ?
1: ilmselgelt
2: olen , loomulikult olen . aga kui ma just parasjagu ikkagi kuskile ei jookse , siis ma püüan küll , et see asi saaks õigele riiulile . ja eriti ei saa ma aru inimestest , kes panevad siukseid riknevaid asju suvalistele riiulitele , et sa paned mingi kohukese , vaata , sooja , seda ei saa müüa enam . et see on nagu eriti nõme , et kui sa paned mingi krõpsupaki , selle saab ümber tõsta , eks .
1: ja. Mina , kui ma nüüd endast räägin , siis ega ma ei taha seda teha kindlasti .
2: Aga
1: ma arvan , et ka sina ka ei taha seda teha , nagu nüüd tuli välja . aga vahepeal ikka juhtub selles mõttes , et kui on kiire ja kui nagu selgub täpselt seal leti või seal kassa juures , et oota , tead , ma ei taha seda hoopis või siis , tead , ma ei hakka jooksma tagasi , järjekord on , värgid-särgid , aga tuleb välja sellest jutust praegu , et ma iga päev teen seda , ma ei tee seda iga päev . Aga vahepeal ikkagi , ütleme niimoodi , et on juhtunud .
2: Aga ma arvan , et juhtub vist enamustel . aga siis ma kujutan ette seda teenindajat ja kui ma oleks tema asemel , oi , kuidas ma kiruks
1: õhtul . Karine , ma tean , sa oled nii empaatiline inimene , aga sa ei saa , tead , sa ei saa igaühe peale mõelda .
2: sul on selles osas vist
1: ka õigus . sa ei saa ennast rikkuda sellega , see lõpuks teeb sulle liiga .
2: aga kuidas sa kujutad ette , tead , see oleks väga lahe test , kui me saaksime mingi poega niimoodi teha , et me saame koos minna sinna poodi niimoodi enne sulgemist , 10-st pannakse kinni , 9:30 pannakse meid sinna poodi ja siis meie ülesandeks on need valedel kohtadel olevad asjad panna õigesse kohta tagasi .
1: Vot sellised mängud mulle ei meeldi .
2: okei .
1: ma kujutan ette , kui palju seda kraami on tegelikult .
2: ma hakkasin just mõtlema , et huvitav , kas on palju , aga küllap vist tegelikult on .
1: no õhtu lõpuks äkki ikka on . ma arvan küll . vot , aga sina , hea kuulaja , anna teada , ole aus , sest et meie olime ja tuleb välja , et noh , ütleme niimoodi , et mul on tihtipeale siin raadios tunne , et mul on halb

inimene ja ka täna. Kui asi läheb võrdlemiseks. Aga kuulge, anna teada siis, kuidas sina käitud sellises olukorras. Kuulame muusikat natukene, aga õige pea põikame ka juba Instagrammi, nii et ole meiega.

0: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsia pähklid. 1 kilo, 13,99. Maitsimoka Delikatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meele. Rahu vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka soft

0: sõidame Baueriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: Nüüd aga meie sõidame Instagrammi , vaatame , kes seal meil vastu vaatab .
2: piilume Maarja-Liis ilusa Instagrammi , kes mitte nüüd eilses laululahingus , aga esimeses laululahingu saates oli ka külaliskohtunik ja ta on teinud siis sellise väga ilusa selfie pildi endast ja kirjutas ise sinna juurde , et selle nädala jooksul , kui ta oli kohtunik , jõudis ta anda veel ka 3 kontserti ja teha kaasa 2 suuremas telesaates ja tegigi sellise kummarduse siis kõikidele taustajõududele ja kolleegidele , tänu kellele ta saab ennast nii hästi tunda , sest et kui siis oma tavapärases olmes maandub , on ikkagi tunne hoopis teine , et tore on niimoodi vahepeal ikkagi minna ka nagu teleekraanile taas ja no pilt on ime ilus ja laululahing ise on ju juba 2 nädalat eetris olnud , nii et eilsest saatest ka esimene linn pidi lahkuma
1: Ja no Maarja on väga hea kohtunik , mina ütleksin , kuigi siin noh , ütleme niimoodi , et siis kui näosaade oli ja kui tema kohtunik oli seal nüüd 2 hooaega tagasi äkki või , siis väga paljud ütlesid , et karm on nagu Maarja , et nii tuliselt ütleb ja värki-särki ja siis ta pidi ennast kaitsema , aga mina ei tea , minu arust ikkagi on vaja ka vahepeal olla selline .
2: jah , ma hindan inimesi , kes julgevad öelda .
1: ei saa ninnu nennutada kogu aeg .
2: kogu aeg ei saa just . aga väga ilus pilt on tõesti Maarja-Liisil siis üleval ja mis puudutab laululahingut , siis no eilsest saatest lahkus siis Rakvere , kelle eesotsas oli Emily J . nii et nüüd iga nädal hakkab keegi ka välja kukkuma , et siis ikkagi natukene läheb nagu kibedaks , näed , et inimesed ju väga tahavad teha ja samas , kui sa vaatad neid klipikesi , mis on enne nende kooride numbreid ja kui sa juhtud veel tead mõnda inimest Instagramis jälgima , kes teeb kogu seda tralli kaasa , see on ikka meeletu töö , nad ikka ööd ja päevad istuvad seal prooviruumis , õpivad oma tantsusamme ja kellel on veel vaja siin nendest nii-öelda tiimi kaptenitest sõita linnade vahet , see ikka võtab korraliku aja , ma kujutan ette .
1: kindlasti ja ega see telesaate tegemine ei ole tead lihtne töö , eks ole .
2: ja siis veel pikk võttepäev ka , sellepärast et see ju algab ka hommikul juba 8, sest et ega ei ole nii , et alles õhtul enne eetrit tuled kohale ja tead , tõmbad kleidi selga , onju .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Superröst talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa superröst.ee.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
4: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida?
11: Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult.
13: Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
14: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad?
15: Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
16: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 meetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 8 kraadi. Ka homme päeval on ilm pilvine, sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere , kell on kohe 5. Karine on tagasi Tallinnas .
2: Hurraa !
1: Ja ma ei tea , kas sa panid tähele , sa olid muidugi mitte puhkusel , aga võtsid puhkuselt teha tööd , kas üldse sotsmeediasse jõudsid vaadata , ma ei tea , aga uudis on see , et kevadel tuleb TV3-e üks väga-väga kuulus laulusaade taaskord .
2: Ma märkasin seda .
1: The Voice tuleb Eestisse .
2: tead , räägime nüüd korraks lahti selle , kui me ütleme The Voice , siis missugune talendisaade see nüüd on ?
1: See nüüd on see , kus on need toolid ja nad saavad ainult niimoodi hääle järgi siis valida endale inimesi sinna tiimi .
2: Õige , seal on nagu mentorid on ju , kelle meeskonda siis tulevad nii-öelda noored talendid .
1: ja minu teada 4 on neid seal , neid kohtunikke ja väga põnev , jumal tänatud , et midagi sellist uut ja põnevat siia Eestisse tuleb , kuigi see formaat vist on suhteliselt vana , aga no eks meile ikka kõik saabub , kõik hea saabub viibega .
2: aga kui nüüd mõtlema hakata , siis kas The Voice ei ole see , kust pandi siis kokku ka näiteks One Direction ja kust pärineb Harry Styles ?
1: see on X-Factor .
2: see on ikkagi X-Factor
1: või ? X-Factor oli see jaa , sest et seal olid need nii-öelda grupid ja värgid-särgid , vanemad ja nooremad , aga seal siis on nii-öelda ainult hääle järgi hääldu vastus .
2: No vot , näed .
1: ja siis see tool niimoodi pöördub ümber ja
2: neid klippe ma olen näinud , et kuidas ikkagi vajutavad sellele nupule ja siis see tool pöördub ja siis sul on mingi vau , siuke hääl ja kõigest 5-aastane tüdruk .
1: jaa , vot see ongi kõige põnevam , et see pilt ja see hääl ei pruugi üldse kokku minna . aga kevadel siis , ma saan aru , tuleb see formaat Eestisse ja kes need kohtunikud küll on või need mentorid , kes on see saatejuht ja nii edasi , me võime praegu kõik oletada , seda infot ei ole .
2: ja seda ei ole , aga see on alanud , et saatesse registreeruda . nii et kui see saade sind kõnetab ja oled ammuilma oodanud seda , et teha oma teledebüüt või miks mitte juba mitmendat korda televisiooni minna .
1: Jazz hand tuli praegu .
2: jaa , ma ikkagi tulin muusikalilinnast Tartust praegu . aga tõesti , siis tasub juba registreeruma hakata .
1: Jah , nii on , nii et mine TV3 lehele , seal on kogu info olemas ja võib-olla näeme sind juba kevadel siis TV3 ekraanil .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell 5 vahepeal , tere , tere Karine , kes on tagasi ja tere ka rahvusvaheline säästude päev .
2: Kohe selline üks päev välja mõeldud , et sel päeval säästa ja siis no aitab küll .
1: no ja mida ma siin säästan , kui nüüd Euribor jälle tõusis ja laenumakse on igakuiselt kallim .
2: no säästad sooja arvelt , selle jätad radika sisse , paneb , sina ei saa teha seda , mina saan teha seda .
1: ja kuidas sul üldse praegu korteris on , kas on soe , sest et nii järsku külmaks läinud ?
2: Mul on ikkagi suht soe . Või nagu ma saan ikkagi kodu soojana hoida , vaata mul ongi see , ma saan ise reguleerida seda , ma ei pea ootama mingit keskkütet või ma eeldan, et küte on sees juba kodudes .
1: Kui palju sa seda kaminat üldse kasutad ?
2: Väga palju , ikkagi väga palju , see aitab hästi palju juurde , selles mõttes , et ma ei , sellepärast , et muidu ma süüa ei saaks , ma maksaksin ainult elektriarvetest .
1: Kuidas sul säästudega on tänasel säästudepäeval tasub küsida
2: see ma olen siin jauranud küll ja veel remondijärgse inimesena ikkagi ütleme niimoodi , et säästud on pigem leidnud kulutamist , nüüd peab vahepeal hakkama juurde teenima . Kuidas endal lood ?
1: Väga halvasti . mina ei tea , ma ütlen ausalt , ma ei tea üldse , kuidas keegi suudab säästa tänasel päeval .
2: ei , see tegelikult on keeruline .
1: see on pigem selline leinapäev , aga säästude päev , me peame mälestama neid sääste , mis meil kunagi olid . lipp langeb , palun , pooldamasti . ei ole seda säästumajandust üldse praegu , ei sillerda see silmapiiril kah , ma ütlen sulle .
2: ma ainus üks asi , mille ma olen võtnud nagu omaks tõesti , et kui ma lähen poodi , siis vaatad , et noh , et ma ostan nagu selle juustu , mis on odavama hinnaga . ja noh , et aga sain näiteks käisin sõbraga koos toidupoes , meil on ühine toidupood . ta sai šoki , et ma ostan niivõrd odavaid makarone ja ta on nüüd nii häiritud sellest , et ta saadab mulle kogu aeg pilte erinevatest toidupoodidest , kus on tema lemmik fancy'd makaronid .
1: kui palju need fancy'd siis maksavad ?
2: no need olid euro kallimad kui minu omad . ta saadab mulle pakkumisi ja siis ta saadab mulle videosid Instagram Reelsis , kus on mingid hindamised tehtud , et need tema makaronid on ikka nii palju paremad ja siis ta on mulle mitu korda ikkagi öelnud , et ta tõesti põnevusega ootab , et äkki ühel ilusal päeval ma tulen ka inimeste sekka , nagu tema seda väljendab .
1: mina ostan alati kõige odavamat makaroni , mina ei saa üldse aru , mis vahet seal on .
2: no minu meelest nagu ma saan aru , et vahe on siis , kui need on värskelt tehtud , on ju , no siis on pastal teine maitse , aga kui nad nagunii on seal pakis .
1: jah , just , mõni on kollase , mõni on hallik , vahet ei ole , keedan niikuinii kasvaja kokku , sousti vahelt ei ole midagi näha .
2: ja vabandust , kõik kokad , kes kuulevad , me saame aru , et tegelikult on vahe , aga vahe on ka meie rahakotis ja antud hetkel me täidame seda ja
1: selle euroga , ma ütlen , annab väga palju teha .
2: no
1: see,
2: kuule ,
1: mis on odavam makaron .
2: muidugi , kui mul läheb pakk makarone , läheb 612 euri aastas .
1: nii palju ?
2: no ma räägin , kinopilet .
1: kinopiletid nii kallid või ?
2: jaa , kinopiletid on väga kallid .
1: aga okei , aga teatripiletid , sa lähed teatrisse ?
2: veel kallimad .
1: kuhu sa teatrisse lähed täna ?
2: ma lähen vaatama Ugala etendust , kvaliteetinimene , nad on Tallinnas täna õhtul mängimas seda .
1: väga hea , tema on kultuurne .
2: eks ole ?
1: väga tore , igatahes jah , täna on säästude päev , mina ei tea , mida sa teed selle infoga , kindlasti sul on rohkem kui meil .
2: ja sa oled väga tubli , kui sa saad säästa . sa võid teada anda , mis värk sul nende säästudega on , kui kirjutad meile Whatsappi 5454-5433 , siis me tahame kohe teada , kas sul õnnestub säästa või oled ka selles kohas , et tahaks kümneka panna kõrvale , aga noh , kuu lõpuks

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Smells like jasmine.

0: sõidame Poweriga . eetris on Lee ja Jüri .
1: sõidad Poweriga , tere , tere sulle .
2: tere , nii nagu iga oja jõuab ükskord jõkke , niimoodi tulevad ka valed lõks alati päevavalgele .
1: no tavaliselt see niimoodi käib , eks ole .
2: ja nüüd on jäänud valetamisega vahele üks influencer . nimelt siis tegemist sellise sportliku eluviisi promova influenceriga , ma saan aru , kellel on siin diilid olnud ka spordirõivafirmadega . ma ei räägi Eesti influencerist , tegemist ikkagi välismaa influenceriga , kelle nime ei ole siin artiklis välja toodud . aga mis siis juhtus , oli see , et ta läks Berliini maratonile , jooksis selle ära oma suurepärase ajaga , tegi seal umbes pilte iga nurga pealt ja näitas , kui tubli ta on ja kõik siis kiitsid ja plaksutasid . ja siis ta vist pani oma selle , ma ei tea , kas kella pealt mõõdetud screenshot'i ka ja täpsemini juhtus siis see , et sellised tähelepanelikud silmad märkasid , et nagu kilomeetritel 35-40 on järsku nii palju kiiremini liigutud . kuidas see võimalik on ja siis tuli nagu tegelikult välja , et ta vahepeal istus kellegi rattaselga .
1: jaa , mingi mopeedi peale , jah .
2: ja siis umbes 5 kilomeetrit siis tegi natukene siukest pahandust ja tal on siis endal üle 500 000 follower'i ja A Beer on tema nimi , ma saan aru , näen siin lugeda .
1: õlu
2: või ? põhimõtteliselt küll , aga
1: A
2: Beer , jah , kokku kirjutatud ja aga vot tulemus oli siis see , et ta pidi vabandama , et jah , tõesti tegin sohki , ei jooksnud kogu aeg , aga siis ka koostöö spordirõivaste firmaga ikkagi lõppes koheselt . ja no ikkagi karm värk , kui sa niimoodi tuututad ennast mingiks suureks sportlaseks ja siis tegelikult 4-5 kilomeetrit sõidad lihtsalt mingi mopeedi .
1: ja ise paned veel pildi ka , eks ju , sellest . õpi valetama siis , kui valetad , siis hästi , palun .
2: jah , mõtle läbi oma vale .
1: ei , mina olen tegelikult , ma ei olnud tol ajal mingi influencer , ma olin suvaline kooliõpilane , eks ole , aga ega mulle ei meeldinud ka joosta . meil olid siis need igasugused kooli suurjooksud ja värgid-särgid , onju , ega ma niikuinii sinna etteotsa ei ole .

0: suureks saanud. Viis kiltsa ka muidugi, ainu, see oli nii pikk. Praegu mõtlen, et no enam vähem teeks ära.
1: Yeah.
0: Ilma abita.
1: Yeah.
0: Aga ei, siis ma ikkagi tead, noh, ei olnud ainus, kes võibolla, kes sõitis rattaga seal vahepeal ja kes mingisugune, vaata need, mis need olid, need skuutrid või mis asjad need olid?
1: Rollerid.
0: Rollerid olid need, mis olid ühel hetkel nii populaarsed, igal ühel oli üks on ja siis sõidati seal rolleritega, mina olin lihtsalt kaval, mina tegin suitsupausi. Ja siis läksin edasi pärast.
1: Aa, et selles mõttes, et sa lasid nagu ennast kohale viia, aga siis venitasid aega nii
0: öelda. Ei, ma ei lasnud üldse ennast kohale viia. Mina tegin sohki sellega, et ma tegin suitsupausi, see oli doping.
1: Aa, okei. Okay. No ma ei usu, et see no, su kiiremini jooksma pani selles mõttes, sa olid ikka kaus poiss.
0: Jaa, ei, ega ma ei öelnudki, et ma tahan sinna, ma lihtsalt tahtsin lõppu jõuda. Ja ma arvan, et kui ma oleks seal niimoodi järjest jooksnud, siis seda ei oleks juhtunud.
1: See on hea tähelepanek, aga huvitav on see, et teil sai sellist sohki teha, sest et meil oli iga kevad, oli vaja joosta Harkujärve ringi. Pühalikult vihkasin seda jooksu.
0: Kui pikk see oli?
1: See on 7 vist äkki või? Ja siis oli ka niimoodi, et meil olid ikkagi mingitesse punktidesse pandud nagu õpetajad, et ei saaks sohki teha, et keegi ei saaks kuskile põõsasse oma maida ratast.
0: Ka, aga seal olid igasuguseid variante.
1: Oli ikka, jah.
0: Nurgataguseid ja...
1: Päris hea. No, ma mäletan, kui ma viimast korda jooksin Harkujärve jooksa, ma olin nii õnnelik, mis et jooksid finishist kõvalega. See on viimane kord! Ma jooksin mitte kunagi. Siis inimene ühel hetkel avastas, et tegelikult vahel võib sörkimas käia. Aga no ikkagi pigem vähem kui seda maad.
0: Ja. No igatahes vale on välja tulnud. See influencer nüüd küll enam pikka aega vist mingisugused tiile ei saa.
1: Ja nüüd tal on aeg küll leida endale siis mingi uus nish, vaata, et enam ei saa selline spordipromoja olla.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Superröst Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supergross.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pakku.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm 9,99 ja kassisööd Sheba 4 x 85 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: kell on pool kuus saanud, meie nüüd random ajast tagasi, vaat selline ärk.
1: Just nii ja 25 aastat tagasi täna andis selline iiri bänd nagu U2. Täielikult välja müüdud kontserdi rohkem kui 21 000 fännile ja seda täpsemalt Kanadas Montrealis.
0: Vot. Ja.
1: Selline
0: väga
1: kontsert.
0: Tore, väga tore.
1: Ja kus juures, kui me räägime, et kontsert oli 25 aastat tagasi, siis möödunud nädalavahetusel astusid nad just üles Londonis, kus siis Glue Foundationi gala toimus, kus auhinnati ajakirjanike ja sellised õiguse ja vabaduse eest seisvaid inimesi siin ühiskonnas. Ja nemad siis astusid tõesti üles nii-öelda meelelahutusliku poole peal ja esinesid. Ja tegelikult bändil on selline huvitav ajalugu ka, et nad on koos käinud üle 50 aasta ja neil on muutumatu seltskond. Oh, see on väga eriline tegelikult. No. Ja ma olen terve elu mõelnud, et mis Bono päris nimi on. Võigemini ma ei ole mõelnud, sest ma arvasin, et Bono ongi Bono.
0: No.
1: Tegelikult on ta Paul Hewson ja ta sai oma hüüdnime Bono Vox, Dublini kesklinnas asunud kuulde aparaatide poe Bono Vox järgi, mis tähendab ladina keeles hea hääl. Ma olen alati arvanud, et ta ongi Bono, vaata.
0: Jaa, mina ka muidugi. No mis sa teed, kui sul nii igav nimi, mis see soobi lavale tegelikult, mis see oli Paul Hewson või?
1: Hewson,
0: jah. Hewson, okei. Okay. No mina, no ma pean nüüd ütlema, et mul on natukene selline nagu, ma ei tea, ei ole nagu kõige parem suhtumine sellesse bändi, sellepärast, et mind on ära rikkunud see, et ühel hetkel iga Apple'i kasutaja sai endale seda, kuradi juba mingit albumit alla laadida tasuta, eks ole, ja see yep. kogu aeg hakkas mängima lihtsalt mingitel hetkedel ja no see hakkas nii närvidele käima.
1: Ma olen sinuga nii nõus ja kus juures sellest räägitakse siia maani, et see oli aastal 2014, et see tundus nagu jube lahe, et mingi pool miljardit iTunesi kasutajad saavad kõik selle endale tasuta just kui on ja. Aga see reaalselt vihastas miljoneid inimesi, kes seda tegelikult ei soovinud ja tulemus oli see, et Apple pidi lõpuks looma spetsiaalse tööriista, et see bändi album nagu eemaldada sinu sellest iTunesist. See tõesti, see hakkas ise karjuma minu mõelest.
0: See hakkas ise karjuma, ma isegi ei tea nagu, et kuidas nagu, seal oli midagi valesti kogu aeg. Nagu. Midagi nagu ikkagi Apple tegi, et see laul seal mängiks 24/7.
1: No
0: ma ei saanud hakkama selle kustutamisega.
1: Ja.
0: Nüüd lõpuks vist ei ole enam seda.
1: Enam tõesti ei ole ikkagi leiti lahendus, aga U2 ise on võidnud siis 22 grammit. See on siis rekord, ma saan aru. Ja aastal 2009-2011 neil oli ka turnee, vaat see 360 tuur. Noh, Coldplay on ju seda ka vist hiljem teinud ju. Või ei ole?
0: Ma ei tea.
1: Ma äkki või praegu mõtre ajan mingit udu juttu, aga ühesõnaga seda 360 ja nemad tegid nagu esimest korda publik on ümber bändi just.
0: Jah. No väga tore. U2 siis andis superkontserdi siin 25 aastat tagasi täna. Meie aga jätkame saatega, kuulemise vahepeal muusikat ja oleme õige pead tagasi.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
5: Kes seal on?
6: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
5: Muidugi.
6: Aga tuisused ööd ja must jää?
5: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
0: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Kuum, kerge, külm. Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
0: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 8 kraadi. Ka homme päeval on ilm pilvine, sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: tere , tere , kell on 6 saanud , kuulad Powerit .
2: tuleb välja , et on 8 väga olulist aspekti sinu elus , mis tegelikkuses kvaliteedi määravad , elukvaliteedi siis .
1: No ja. Kuidas saada seda elukvaliteeti nüüd natukene siis sinna
2: paremaks ja
1: kõrgemale .
2: ja kohe vaatame üle , no see meesterahvas , kes on need laused siin välja käinud , tema on siis õnnelik inimesi 40 aastat uurinud väidetavalt ja tuleb välja , et üks nendest punktidest on see , kui kaugel on sinu kodu sinu töökohast .
1: nii , kas siis , mida kaugemal on , seda õnnelikumaks läheb inimene või ?
2: Vastupidi . Sellepärast , et sul on selline pikk maa minna töölt koju kogu aeg , siis tegelikkuses see nagu salamisi varastab ju sinult neid päevatunde ja kui sul oleks see maa lühem , sul oleks rohkem aega , energiat ja sihukest rahulikkust ka , vaata , muidu võib-olla teed hommikul hakkab midagi venima , siis kiirustad , on ju , pikk maa minna ja rongist maha , mis iganes . nii et tegelikkuses , kui sul ikkagi töökoht on kodule võimalikult lähedal , siis see hoiab ka mingisugust stressi nagu madalamal
1: no, 20 mintsa kaugusel autoga .
2: mul on
1: päris kaugel .
2: Okei.
1: Ütleme pool tundi , vähemalt ma ei ole puusepp , kes tuleb Rakverest kohale .
2: tõsi , ja vaata , kui pikalt tema tuleb , aga ta ütleb , et ta naudib seda teekonda , et see on tema omaaegsel autorollis on ju . no vaata , samas kui me mõtleme nagu muu maailma peale , siis kõik sõidavadki tund aega tööle .
1: tõsi , aga samas ma ütlen ausalt , siin Eestis võiks natukene vähem olla seda sõitmist . ma vahepeal tunnen küll , et tead , ma istungi ainult autos nagu .
2: jaa , aga sellega ongi see , et sa harjud nii tugevalt ära sellega , et siin Eestis kõik on nii lähedal . et noh , minul näiteks on autoga tegelikult siia tööle tulla ju vist mingi 7-8 minutit .
1: jah , sul on okei jah , aga vaatame siis edasi , mis sul veel on .
2: vaatame edasi ja tuleb siis välja , et see , mida sa näed iga päev , see hästi tugevalt nagu kujundab sind ennast . et kui sa näiteks scroll'id päev läbi mingit draamat täis postituste all on ju , kus mingi sõimlemine käib , siis sinu mõistus ka kogu aeg ainult nagu mõtleb nende igasuguste konfliktide peale . näiteks kui sa scroll'id hoopiski ringi niimoodi , et seal on sulle kasulik sisu , siis see on sinu ajule nagu parem .
1: Mis on kasulik sisu , eks ole , seda seda otsustab ju inimene ise tegelikult , sest see , mida sa kõige kauem vaatad , see video või see sisu , seda ju tuleb aina veel sulle .
2: jah , aga no eks see kipub olema küll , et vaata näiteks kui sukeldud kuskile mingitesse kommentaaridesse ja siis loed , kui palju inimeste sees on viha , siis enne kui sa aru saad , siis sa ise ka nagu ehmud ära , et appi , kõik ongi nii pahasti , inimesed on kõik nii vihased . aga noh , tegelikult sa ise oled seal sees parasjagu ju .
1: jaa , sees olles ei saa aru nagu .
2: just täpselt . nii , siin on huvitava punktina veel välja toodud , et ikkagi see , kellega sa kõige rohkem aega koos veedad , et siin on nüüd see vana tõde , et sa oled see 5 oma kõige lähedasema inimese keskmine . nii et vali hoolikalt neid , kes ikkagi nii-öelda tõstavad sind ja nii-öelda toetavad sind ja ikkagi vaikselt püüa nendest eemalduda , kes sind kogu aeg nagu nüristavad .
1: aga sa ei saa aru sellest ju , selles hetkes , et ta sind nüristab . see ongi see võti või no mis võti , see on see nagu konks seal .
2: vaata , aga see on niimoodi ka , et osade inimestega pärast nendega kohtumist sa tunned , et sa oled tühi .
1: aga sa saad alles hiljem aru sellest , kui sa juba , ma ei tea , 5, 10, 20 korda tunned , et sa oled tühi olnud , siis sa vaatad tagasi , huvitav , aga sa ei tee seda tihtipeale . kui nad on selles suhtluses , nad ei taju ära seda . Endast kogemusest tegelikult ju noh , räägib .
2: absoluutselt . ja siis on ikkagi kirjas ka see , et see , kui palju sa oma keha liigutad . et ikkagi , et keha , mis on nagu kogu aeg , näiteks teeb , vaata kontoritööd tegevad inimesed , et sa ainult istud . et sa oledki kogu aeg sellises nagu madalas seisus , et sihuke igapäevane liikumine on tegelikult kõige odavam antidepressant , mille sa leiad . vaata , selle kohta on isegi see ütlus , ma just kuskilt kuulsin , et liikumine ei saa depressiooni ei saa liikuvat inimest kätte või kuidagi niimoodi . et see on nagu hästi hea antidepressant .
1: Värske õhke liikumine muidugi , anaeroobne trenn on kõige parem depressioonivastane ravim .
2: no näed , isegi mine kasvõi jalutama , ega ei pea ju kohe hakkama siis pulssi kõrgele tõstma .
1: no jaa , aga kui sul on nii paha olla , sa ei taha välja minna , no
2: see ongi see
1: kõik . olla , kössitada kodus selle enda diivani peal .
2: marineerida oma valus , täpselt nii ongi , ma saan väga hästi sellest aru , aga jah , siin on ka mainitud seda , et mine õue , päikesevalgus teeb sulle samuti head .
1: jah , vot , kus see päike on .
2: mõnes teises riigis .
1: eks ole .
2: rahastressi on ka mainitud , ikka proovi raha kõrvale panna , täna siis tore säästude päev . ja muidugi üks A ja O on see , kui palju sa magad , et kui ikkagi sinu see unetsükkel on katki , siis mitte midagi muud sinna ka peale ehitada ei saa, et kõik algab sellest, et sa magad hästi ja oled puhanud.
1: Mm-hmm. Jah, siin on nüüd see küsimus jälle, et võin magada küll, aga võin üle magada, võin vähem magada, kui eks ju, aga see tuleb välja, et on väga personaalne. Ma siin just lugesin ühte uuringut, mis ütleb seda, et ega ei ole mingisugust kuldset tundide arvu. Jaa, et mõnel inimesel ongi okei alla 5 tunni näiteks magada ja tema funktsioneerib ideaalselt pärast seda. Vaatame sellele uuringule kohe.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: tere-tere , kell on siin 6 saanud , rääkisime unest , unest me räägime ka veel , ütleme niimoodi , et magage vähemalt 6 tundi . Selline reegel on liiga jäme ja see mõõdupuu peaks olema hoopis see harjumus , mille järgi sa oled kuidagi nagu maganud enda elus .
2: aga see on huvitav , et tavaliselt räägitakse alati justkui sellest 8 tunnist , et ikka 8 .
1: mina pole 8 küll kuulnud mitte kunagi , minu arust 8 on nagu juba borderline liiga palju .
2: tohoh !
1: ei ole või ? Minu isiklik kogemus ütleb seda .
2: no vot , minul on nii , et ma olen elus pikki perioode elanud üle ka 5-tunnise unega . No tõesti , need olid ikkagi sellised perioodid , kus lihtsalt ei olnud võimalik kõikide asjatoimetuste kõrvalt rohkem magada ja ise olin ka noorem , jaksasin .
1: ja jaksasid , jah .
2: täpselt , et ma tänasel päeval , kui ma magan 5 tundi , mul on järgmine päev , mul on lihtsalt nii halb olla , et ma saan aru , et ma olen aeglane , et mind ajavad asjad närvi magusa isu tekib , kõik nagu asjad ja ma olen aru saanud , et minu see tegelik on umbes 9 tundi , 8.5-9 .
1: issand , vot kui sul on võimalik niimoodi magada , tee
2: jab,
1: seda , aga selgus reegel siin ikkagi Singapuri teadlastelt , kes viisid läbi ühe uuringu , et alla 6 tunni lühike uni nii-öelda ei sobi kõigile ühtemoodi , et see ei , no ütleme niimoodi , et see piir on ikkagi sinu kommetes kinni . Ja mismoodi sa oled harjunud magama , näiteks mõni inimene saab väga hästi hakkama sellega .
2: jaa , ma tean ise selliseid inimesi , kes ütlevadki , et mul ei ole rohkem vaja . siis ma olen alati mõelnud , et kas nad on nagu lihtsalt harjunud magama nii vähe või siis tõesti , et pole vaja , sest me kõik oleme ju tegelikult erinevad , ehkki ma olen kunagi lugenud ka mingit no öelda postitust , mis väidetavalt põhines mingil uuringul , ei ju otsinud tausta , kas ka nii oli , on ju , aga seal oli kirjas see , et kui sa magad reaalselt alla 5 tunni , siis sinu töövõimekus on praktiliselt sama , nagu sa oleksid joonud ära alla 2 klaasi veini
1: .
2: Et sa oled nagu kergelt purjus või siuke nagu noh , see aeglane reaktsioon on palju aeglasem .
1: No rooli ka ei lähe niimoodi
2: tegelikult. No täpselt ja mõtled , sa lähed rooli ja tegelikult on väga palju inimesi , kes on ikkagi vähese unega roolis , et see on ohtlik .
1: Ja mis siin veel selgub , tegelikult see on ka täitsa loogiline , et üks halb selline öö ei ole nagu midagi , aga kui need tuleb järjest
2: ja
1: nagu järjest magad noh , lühikest tund , vot see on suur probleem jah .
2: Ja siis ma samas mõtlen kõigile nendele värsketele emadele , et oleneb ju beebist , et täpselt ja just nimelt , aga noh , oleneb jah , kuidas see nagu jaotatakse , aga ma olen ise kuulnud neid lugusid ikkagi kõrvalt , et kui aasta aega oled maganud iga öö maksimaalselt 5 tundi 20 minuti kaupa siis ma mõtlen , et kuidas see võimalik on , et muidugi loodus vist sätib , ma ei tea , mingi hormoonide tegevusega nii , et sa vist nagu jaksad kuidagi , on ju , aga ma ei tea , see tundub mulle nii sürreaalne , et lihtsalt au , kiitus ja kogu lugupidamine kõik , kes praegu sellist perioodi oma elus läbi teevad .
1: ja kui näiteks , ma ei tea , sa ütlesid , et sa pead 9 tundi magama vähemalt , eks ole , või
2: no 8 kui 9
1: kas siis , kui sa saad 7 tundi , kas sa tunned , et sa oled siis vähem maganud või ?
2: jah , aga see on nüüd uus asi , et ma tänasel päeval tunnen jah , et see 7, et siis ma olen nagu väsinud .
1: ja siis sa pead järgmisel päeval ju selle siis võla tasuma nii-öelda , ei või ?
2: seda ma nagu ei tunne , kusjuures mul on veel üks veider asi ja minu meelest ma ei ole sellega üksi . et kui sa oled öösel näiteks kehvalt maganud või vähem maganud ja sa nagu terve päeva põhimõtteliselt nagu ootad , et tuleks lõpuks hetk , et sa saad tagasi magama minna , on ju . ja siis lõpuks , kui kell hakkab saama nagu 8, siis sa mõtled , veel ei saa ja siis sa lased sealt üle 9 ja siis järsku tuleb siuke elu sisse ja siis sa ikka ei lähe magama alla enne poolt üht nagu , et ma ei saa aru , et sa oled tegelikult ju nagu väsinud , no mõnikord tõesti oled väga väsinud , jäädki magama , aga see on mingi veider asi , mida keha teeb nagu .
1: igatahes uni on A ja O , see on fakt , mida me saame siin väita küll , et jah , mine magama juba praegu , kui sa tunned , mina küll läheks varsti juba .
2: no varsti , aga kui praegu minna , siis vist hommikuni ei maga . vaata , ärkad üles , see on jube vastik , ärkad üles mingi 11 ajal .
1: jah , ei ma siis ei lähe . kuulge , aga räägime nüüd aga kohe-kohe tänasest päeva küsimusest , sest et väga palju vastuseid on juba laekunud Facebooki selle postituse alla .

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim. Esvika Eesti pari.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: lähed poest toote tagasi suvalisele riiulile, kui oled ikkagi otsustanud seda viimasel hetkel mitte osta. Päeva küsimus meil täna selline ja vaatame, mida sina vastasid, hea kuulaja.
1: No nii, mis siis ikkagi ülekaalus on, kas pigem inimesed teevad seda või mitte või kas pigem inimesed tunnistavad oma vigu või mitte?
0: No ütleme niimoodi, et meie kuulaja pigem on aus.
1: On aus,
0: jah. Kui saab öelda, et see on aususe märk, nad viivad selle toote õigele riiulile tagasi, meie boss muidugi paljastatud, tema on pannud siis pöidlad, paneb suvalisele riiulile tagasi. Urmas, kuidas sa seda veel niimoodi suudad teha?
1: Aga vaata, aus inimene ikkagi ütleb välja, ei hakka valetama, et siis... mina panen õigele riiulile.
0: Ja nii on, aga siin on kommentaare ka. Diana jah ütleb, et viib õigesse kohta tagasi, mida ajavad need inimesed närvi, kes suvalisse kohta need asjad jätavad.
1: No ma selles mõttes saan aru, et vaata, kui ma ütlesin ka, et ma ikkagi tahan ära viia, siis ma olen just nüüd jälle kodus nagu märganud seda, et vaata, mõnikord sa tahad ka nagu asja panna suvalisse kohta.
0: Mm-hmm.
1: Et ma panen ta praegu siia laua peale.
0: Väga tihti.
1: Eks ole? Aga tegelikult, kui ma paneks ta nagu kohe ära, siis mul ei teki seda, et mul ühel hetkel on vaja seda lauda koristada, sest et see on täis mingitest, mis on valedel kohtadel.
0: Jaa, no sa oled väga selline nagu korrektne inimene.
1: Ma treenin ennast nagu koera, ma
0: ütlen. Ühesõnaga, kui mina praegu sinu koju läheksin, selle vedele mitte midagi valel kohal.
1: Praegu vedeleb kindlasti, sest et seal on ikkagi mingid asjad lahti pakkemata.
0: Okei, okay, selge.
1: Praegu palun ära tule, täna ei või tulla.
0: Eri olukord on seal teil,
1: jah. Täpselt. Aga ka Kaimari ütleb, et tema paneb alati asjad õigesse kohta tagasi, sest austab teisi inimesi ja poetöötajaid, et miks peaks keegi laiskvorstide salateid sokkide vahelt kokku korjama.
0: Mm-hmm. Aga siin on ikka öeldud ka seda, et oleneb, kui kaugel see õige koht on. Kui on väga kaugel, siis ei viida. Aga kui on siin samas käe lähedal, siis ta paneb tagasi.
1: Ja Maarit näiteks ütleb, et tema alati viib tagasi ja kui ta ei viitsi viia, siis ta ostab ära.
0: Et ta pigem raiskab raha, kui siis paneb valele kohale tagasi. Ja.
1: Aga vaata, ta ongi vist ise töötanud ka poes, sest et ta ütleb, et olles õhtuti neid poetatud asju kordi õigetele kohtadele tagasi viinud ja ka maha kandnud, ei saa minus seda ajurikkist, kes sügav külmutatud toote saia leiva riiulisse viskab. No vaat, see ongi see aru
0: nagu
1: saada.
0: Nagu sa ütlesid ka, et kohukest ei pane sinna nätsu riiulile ja tagasi see läheb ju apuks seal.
1: No jah, siis on mõnes mõttes sama, nagu ma oleksin selle kohukese nagu varastanud, sest see tuleb maha kanda. Ja.
0: Aga väga tore, meil ikkagi on selline kuulekas ja aus koda kes paneb kõik asjad ilusti õigele kohale tagasi. Väga, väga tore. Välja arvatud meie poskene. Urmas, ai, ai, ai.
1: Ta oli vähemalt aus.
0: Oli aus, jah. Kiitus talle.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
2: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
12: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 8 kraadi. Ka homme päeval on ilm pilvine, sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
16: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
17: Let's go! All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: tere sulle, hea kuulaja. Meie nüüd aga lõpetame siin Karineega esmaspäeva õhtu. On käes, halleluuja.
1: Halleluuja, uus nädal on tõesti alanud tormakalt ja heatujuliselt, aga homme oleme juba tagasi taas kella 4, kui sõidame saada alustab.
0: Homme on ajutreenimise päev.
1: No nii.
0: 13. oktoober.
1: Mis siis teeme väikse korrutustabeli siin otse eetrise?
0: Ärme jumale eest seda küll tee.
1: Treenime teistmoodi ajuva.
0: Meil oli eelmine nädal siin üks väga piinlik olukord Kreetaga, kui ta siin sinu asemel istus. Proovisime arvutada, ei tulnud välja. Oli e-rehkendamise päev.
1: Jaa, nägin seda, isegi nägin ühe sõbranna stoorit, kes ütles, et see tõi tal üles kõik võimalikud traumad matemaatika tunnist.
0: Ja täpselt nii, ja me saime ka sellest Maita ärevusest rääkida, sest et suur lugu oli sellest siis üles pandud interneti. Ja tuleb välja, et see Maita ärevus ei olnud ainult minul ega Kreetel, vaid väga paljudel teistel.
1: No ot, näed, mingil põhjusel ikkagi nii on. Aga vaata, võibolla kui me ei räägiks sellest kogu aeg nii, et see on siuke ärevus tekitav asi, või ütleks, et see on nagu siuke hoogne lõbus ja leiad igasuguseid lahendusi, siis äkki meie suhtumine oleks juba teine.
0: No meil on suva sellest suhtumisest juba, sest me ei pea need Maita ülesanded lahendama see 3-4. Klassis vaata.
1: Kas sul ei ole seda unenägu olnud, et sa oled uuesti matemaatika kontrolltööd tegemas?
0: Ei, mul on veel hullemaid asju
1: seal. Kõik räägivad sellest, mul pole varem olnud. Mul on igasuguseid muusikaga teeme unenägust ja klaverieksamid, need on küll. Aga ma nägin mõned aastat tagasi täiesti sürri unenägu, et ma tegin matemaatika kontrolltööd ja ma olin veendud, et ma tegin selle mega hästi ja siis mulle toodi see töö ja see oli täiesti punane. Ja ma mäletan seda tunnet, et kuidas see võimalik on, sest et see oli reaalselt taala mingi neljaga korrutamine. No. See ei olnud nagu midagi mingi hullult keerulist.
0: Õnneks oli vaid unenägu, eks ole. Aga ei, rehkendame me teistes kohtades, mitte raadioeetris, palun.
1: Teeme nii, ja. Aga me oleme igatahes tagasi homme kella 4, koos uue päeva küsimusega, mis kohe meie Facebooki lehel ka.
0: Tšau.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
4: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid Rehvitaksost. Sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.

0: saame kaamera ja mikrofoniga
1: hea tööd.
0: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
2: Pätt, viimane pätt ja kaabakas.
0: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelselt, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3-s.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord. Valin meel rahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 8 kraadi. Ka homme päeval on ilm pilvine, sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power hit radio.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus. Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 8 kraadi. Ka homme päeval on ilm pilvine, sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Tartus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: aeg .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4 eurot ja 29 senti . kuumaõhufritüür Brock 3,5-liitrine 26 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
4: eeloleval ööl on pilves ilm , mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 8 kraadi . ka homme päeval on ilm pilvine , sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi .
3: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 8 kraadi. Ka homme päeval on ilm pilvine, sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: See meil on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab aja.

mõtle mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud oled paperile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number,